0: J'invite des pirates à des sacoches croisées sur mon corps. It's against the tips of my fingers. Mon onde armure de sangle. It's against the tips of my fingers. It's against the tips of my fingers.
1: Þar hafi ekki lit. Þar vaks upp úr jörðinni líkt og tré og blóm.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Þar hafi ekki lit. Þar vaks upp úr jörðinni líkt og tré og blóm.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Þar hafi ekki lit. Þar vaks upp úr jörðinni líkt og tré og blóm.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Þar vaksa í skóginum, þar vaksa og vaksa.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Sama hvað gerist, þá vaksa þær og vaksa.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Jafnvel þótt við tínum upp blómin, þá vaksa loðperlunar samt.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Því loðperlunar eru eilífar, þær vaksa og vaksa, vaksa og vaksa.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Þær hafi ekki lit. Þær vaks upp úr jörðinni.

0: flóknar og greinni
1: en eru samt ekki trí
0: og stundum bringan líka
1: þær eru heldur ekki blóm
0: en það alltaf þess virði að blotta þær
1: vaksa úr jörðinni líkt og tré og blóm
0: en eru andrátt
1: sjálfsins þær vaksa úr mold
0: því enginn er verri þó hann vökti
1: þær vaksa úr sjálfinum þær vaksa og vaksa
0: svo næst
1: saman að gleirist þá vaksa þær og vaksa
0: And my eyes turn electric blue.
2: Well, not so sure.